0: Radio Maxi.
1: Dragi moji, čas je, da se Nataša za danes od vas poslovim. Želim vam prijeten dan naprej in uživajte med totimi najljepšimi hiti tudi o nadaljevanju. Srečno, do jutri.

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.